pour jema djegge boromam dana taxaw pour fakastal ko dana ko mebetlo dana ko xemimlo aduna waaw su ko defé nak du ñak sax lelek ah nga tarxis ba ndeneelu waye du té rek nga jogat jema tegg wat ci yoon bi parce que yalla xamna ni doomu adama bi mënu ta djup à 100% waaw ndax ni yalla moñe doomu adama motax waye nak yalla bëgg na bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu bo jogaté bu top sétane ni yaqulena dedet tegg wat ak yoon bi rek ni fokk ma yegg waaw su ko defé itam jaxle bu tax mu ko fokk ni mindeef ni yow man na la lor jaxle bu motax itam nga fokk ni mindeef ni yow man na la jariñ waaw gis nga lor ak ngariñ ci yalla lay jëri waaw kenn man ta lor kenn man ta jariñ kenn waaw bo demé ci